0: Pissa hon dit i ere färre mig mot och majta i moftidan dit i olmo i färre tavas. Dela norka i svaldi asa han sierra och nyma gusk på finmarsko gildrede ja moftin David Romsa gildrede. Ja den vacko lappala NRK Moitland nes att det där och nulla maxen tjodig kvicklöje 20 miljarder kronor många morsk kvicklöje kolom och jag i. Mot och dajma biot ejla väkan ja min näta moitilosas tjovimet ofta bjärrörsa.
1: Ävänorri, Finnmark och Olkumus Littus. Aina Borg var det räsion hävde jag för mig.
2: Den må nästan malas upp.
1: Nu tyngde jag så ätje, jag berar sig dag i väl dag i läggs. Era färden, Aina mig.
2: Det är ju Grava Hannes jag har att besöka.
3: Så han är den enaste igen här?
2: Han är den enaste, ja.
1: Orten gav på matanolkas. Det gick av färd i Anne-Grete. Aina ni många går bara till Alaska.
4: Ja, jag har ju ett enklare liv, bättre liv.
5: Det är att få mamma närt, det är väldigt, väldigt glad för.
1: Yngve, det håller i Jannis färre mättes. Det gick av sig då i Björnarsynges många går liggare kan åka.
5: Nu kan jag inte tänka mig att flytta till Finnmark av många orsaker. Alltså, för att vi har familj här nere, jobbande här nere.
1: Även Orri, man Yngve Gode i Norran, la massan enar sås i Norran, många morskålmål och jag är. Sämma väsiv, mesta vis och Finnmark och giltat.
2: Följer vi ett ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktiskt inte är möjligt att snu den negativa befolkningsutvecklingen. Jag tror egentligen vi är har passerat en gräns av väldigt många städer i Finnmark.
1: Visse han dit i den åden jag med alka i stata serra ordning i Finnmark och i David Tromsa världens. Värre och hjälpade oss att en männa i åttio och låna sikon i halv i äldre avni lämmer sig mot din dojmobiot. Tjöde kväktelö i tjeja miljarder kronor lämmer sig stata gål ut många mors kväktelö i golma jag är. Mot och Finnmark och Olmors Låko illa klassarna namo han bjärra. Sämma gucka la aina borkbargan politikaren Davin, däl la vullanen.
2: Så har vi inte gjort annat i Norge än att ta bort arbetsplatser samtidigt som vi har pösat pengar in på tiltak som egentligen inte har virkat.
1: Aina Borkoi vill att det startade Aimobiot eller Havkohan. Säker Dallegol i Njonors politiker är här Borgibel och avdes. Ja, Dallegol barkar emot i några i projektet. Lä så dahto ja motivationen lämmer sig att ju några i davas fas. Jag är då här mål som är skottet och i Sovirgi matar han agenten.
2: Vi hade ett väldigt spännande projekt där vi inviterade ungdom som var under utdanning och olika städer i landet, olika studier, de inviterade vi hem till att möta näringslivet, bli känt med region och kanske se för sig att det var en möjlighet för jobb här senare.
1: Mot och del, kväktelö gota jag i många, då det Aina Borg att bo mig vicka i Bargat, del och rulla med duschen. Är det färre med LG och som du kör i Gaktsil och Lås, le Jotkarsobban?
2: Har vi ju inte klart att göra akkurat det. Du ser någon städer och sörger för att ungdomen har möjlighet till att komma tillbaka. Så ja, på en måte så har jag full att vi har varit lite, på en måte lite bortkastad energi och håll på med det. För det är så många andra faktorer som spelar in i utvecklingen.
1: Jag går efter jag är lasse i färre i mig så enig, Anne-Grete Mättes. Aina dovde han morrar så går nog satt dig. Måt och sämmas, det är mig att det enis, la bore till i hortnes, gå även åris.
2: Och hon har flyttat i en ålder där hon ändå har god hälsa. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Och jag är väldigt glad för att hon har folk runt sig som hon har omgång med ukentlig, daglig ofta. Och kan gå på festivaler i lag med och på kafé och ha ett socialt liv i lag med något som är mycket mer begränsande för hon i Havisund dessvärre.
1: Yngve Helidiv kötte mig till Aina Wallers i Mättes mot Äddebordes att det är inte att du visste. Ja, den båda går och äppar smärta på ett äggbilla. Det är lärlösta Yngve Dovdus laula med ålders att Dobbin laula och kyrkjölet jag äckselar låst.

0: Ac mae yw athgeid anio e'r effair yma byr o mi ffyn morgwys i'r allan a dwi'n mynd i ddi eilif orslwg sy'n meld y dda. So bwyr i ddi eilif?
1: E, mae'n lot ddim.
0: No, dwi'n hon llapor o gondanya a si dwi a'i nils y nhw'n o'n pwys angen rin. Ia, da stodd yw at y stodd a gol o'r lam o sian olyrs ti wedi gweithio i tiad a miliard o crwm nhw. Ia, ma'n ôl rŵt o dda le.
1: O ia, mi ddell y hir yma hwl o rŵt. Just mae sasyn gofer al at oedd y merchyd i ti ag sodd y fi a swyn. Ia, just dwi'n bi at vita miljon kronor ju ekki vis i det finns ett projekt till gaft sig du hat odda dalo od aipsoda dalo ja ja där han går nu så linjeolo dalo finmarkus ja och det är då det märker jag mig att där han också med odda rikshospital oslo ja där maxa bilda sig i gott eller 9 miljarder kronor och de finns ett projekt till odda rikshospital där där då jobbs. Ja, men jag kan då mig sikta det spel åt jackpotta, eurojackpotta. Ja, är det nog med att falla där det går, och det är vårt svårt att lära miljarder. Ja, det är nog att just då man ju äker vaka, det är inte fasket av miljarder bort. Det är lite den dag av mesta gål om jag är, ju äker vaka. Nu är det där isoras ålderota. Ja, det är mig först emot att det är det gått till att tjeja miljarder. Det här är en gäktelöj tjeja gäktelöj kolma många mors jaje bachel. Det här gäfte du här kolma skit och gäfte du här den jaje rätt. Det här har nätt det Finnmark och David Troms och Daim och Bitt och Bio Goul och han det här alkdor är ofta som du körde oktelöjs. Nu är det den räckbittar svajl och väl kolman blir jaje. Jag ska också är vid det sättas sagt att det startar gål och lätt nacho är det gakt till att miljarda oljeslöjt. Ja, den vill härligen bära det ut att det här är roten med jag max och jobben startar bäller mot alla gål åt är det hela verrogeppet och sig bokte ja, att den gål och säger håller mot upp som max i nå och du märker ditt i alla fall och det var jag bara går att det var jag.
0: Nå, jag var inte väl stat eller asan däckar ordning. Man tar galga sig till Adjo Holomu i sig i Biss och jag mig inte i färdret där gick Finnmark och jag David Tromsi. Det är inte lär Olmors lock i lassen och jag är det nog med att jag når att det är god den goblå man eller nu?
1: Nå, det är så lär det oss i skulle se vad jag källik då så att det är många går når att lär gärna gjort på skolan där Finnmark och det är lika stor där stora bäcken. Ja, det är färdigt och det märker det i Alstaj, Tromsi, Trondheim i Bergen i Oslo. Det är era gap i det gåsaräckare och upp på fallandet. Ja, går det gärigt? Det fick ni ett folk och Ålås att det är fick ni ett folk och samma sak hos Välde och upp på. Ja, det här ska vara ännu med att det är väldigt alig upp på. Jag har lilla varra bort i Lauki för att uppe dagisdag är en gång med och smärna i. Ja, det sa jag då, för jag asa i då, för jag måste inte gå upp i det. Jag menar, enligt den reportage som jag med Jan mot mig med fackolopp, att det uppe går inte att gå upp i det, jag bara råder med mer ska lösa. Ja, jag vet inte vad jag vill detta då jag må be och inla ordna, man lär nog att upp och låna att sika stod på jorden är på just Asa i Balka, Finnmark och David Tromsas. Det är jag ser lika bra det där loft och gilt i det Balka jag har låt. Ja, det är hos många slik i mig att Astaik i kulturfallet där man lade upp gavn ut i Kaupoin. Det var lika ut i Berk och där man gavn ut. Den loft och gilt att vi var i Lufsarnostoris. Jag går större oss i Asien än våras jag började så håller mot. Jag är ju enig med att det är många mors jag i. Det lär mig att bjuda och ge lite mera bjuda hos gäppen. Jag har innan jag varit så detta mera gällande industri att då är det vad jag går i. Jag håller sig en Finnmark och riktigt slätt industri helt i den. Då är jag mig, jag är aldrig mig äljäksä parkusai, tai det gällä vahtan park, täkkär parkusai. Ja då fälti hållu mot eller fället jära sätt just gos väl gäynet parkui.
0: No, tämän muistelussaan pohtamme uuden aatteessa tihtalassa kuvattelustuimu halla juvun siinkellä, että vihtan projahkassa piirisi kaikki tuhat jäis. Ja tähän jälleen tärkistän täällä gossille, että kaikki on jäi manga. Ja mä en tähä kuulla halla muistella.
1: No, tässä muun mielessä pohti houdan, että loomat, että mä olen bianta dramaattalla. Ja erinomaisesti, kun äsken lähtee liittukoulun kieltä, että jos oli houdan, että lähti kieltä oppi väliä Finnmarkurittuus, että nu jäännä, kun käksilöi 4% siis siinä kärkillä vuodoskoulun oppi. Tähän on se iällä saajan, kun käksilöi jäi mange. Nu tällä tällä mästä ollista puolella vaan mitä allergiikka juotkoskuvla tällä jaukan tän kieltäs ja tämä mieskossa te osatte ollista puolella idusi lähpi kieltäs tällä kuten tän kieltä ja joko te osin naamut ne päätsyvät idusi ennäs vaihdessa vuodessa olemut kevällä pensionista tai laakunen pensionista ei. Ja tämä houdan, mitä on mai, että se on tämä vättis kauna parikki, mutta täällä puhuu, että houdan mielestä tietysti määnäikäärtien skuvlain, tervosuolosuorkis ja muu jäljätty, privaatta jäljätty sen. Mutta tämän oktavassa liian mai, oktavuelle lohku, just nuo sähtä lohka, namulasi, että älstä, tämä toko färri holmot, ja tokko asaiduva holmot många gulla gärka nuohpo ja toppe kaunis mai barkusait. Mutta tällä mai okta valdo samigelda gauda geinu, kos ilja nu, kuhkin eri nu vielä gauda merska dihti reddukobloin. Ja loo tjait samalla si, että vedanla jahka, että gärge vuodoskobla sälle, ofsen rutsjöde ofsylöi gafsis ja gafti duha kufti kaska. Enars ossi siis, ässä on kuitenkin vektilöjä ja många. Doppeljaalma ei ollut så kalla färre nere, mutta tällä bilder sig njäljelöi ofta procenta lite färre era saida. Nu att enars ossi siis ska kärge vuodoskola kuitenkin just det bilder sig jakke duha mål som är så jäsa han on kuitenkin. Jag har mielä kuulla tällä miasalla siiva, mutta mutta sähtä arvostalla, että jo vuodudollu ja vuodujälätusla naanus kuitenkin, nu että Danin asaituva tokko, me tehty toppilla mai, että saami alla skubla, me ei fast kiasuhta, eikä alla vahpan olmoi luottoluotta.
0: No, ja, mutta tämä panel lähtuu se nuorakke färri, mutta maita ei paras olma, että man nuugis.
1: No, just Dan man ollu tällä, Dan ilja väl statistelas gudastuima hatt kuorastallan. Ja jag är väl, se säga för låg, man tådast att det är lea nu, det är ilja nu att det är färdighet. Mutta den balko också var släppt någon nedsjön den helsten våras jag började så om en gällär ju färre mätta sig ett arbostalligt dagkattan. Ja sigäs att är det nog med hoten den att det härligt lätte lat de manage fallet i garage manajman det klä manajojon ja det härligt de manajman där vi borde ha gått gå just med lyssna och lut i Jefin Markus nu att det delar också sig va ja jag måste om mig muistella haft eller äskit dessa nu och det mer ska dit i det alvors våda palvalu sida ja mai deivad ett jag det det är ju era dalpoj då la och det mer ska dit att just starpoj att det är specialista det alvors våda palvalu sida mutti man på det vad sitt och loimen och jag med det nu Finnmark så det är någon ganska många timmar och svårt. Jag är säker att du sedan i andra ganska fält gav ett med i andra ådel och att den bara var så. Nu är det hela kärlektus som jag håller mot mig istället. Jag är det också att ollu sidella Finnmark och Dalvit tänta gallas mahtella bolla sig hela la stolma ja la na put mi kvaskelan den dalekai.
0: Mm. Na mai on jak tal dag på hovo kun sanda saakan bil.
1: Na dan la vattis einost de Jag kan inte förstå skärd att det Finnmark och jag dabbit om så då är man bli och gåvlo bera sådda saker. Jag skulle inte astus la hodel, mig arvostallan och gårdattallan där du är med att det makar äk i den där. Och det dallela vähä sådda en saastallan och digastallan där du är med bera. Men det är lika dåligt av en sol i något där. Jag följde väl mig namn och tatt det där det Det många mors jag gick efter jag det la rädbet och slasigt den det erskåd inte då i mig. Mot då mig med dalla tjada han lär mig att det på ett åden att man håller rota det gav åt oven den ägodas. Då var rädda mig goblo allmöj ja politiker i det vida bort vård och särskilt i det stället att man lackar i man lackar i det här rota bättre sig vad det gav åt och kanske skulle vara eller skrev att stanära lackar i att det där var på åt och sig, den inte är det. Jag märkte det också att politiker är modig i Kalkskik det är mot politiker är modig i Kalkskik gör det och den går blå. Så den gjorde det där i Dvajma bio i bilden mot alla slags politiker den norska Davimus och Norrstelemus går blå. Jag var så där med den färden borta jag är så valgagittjus. Jag min och skojtela Nils av den mjällan vi har ju att inte gärna hela väl i med den ordna av bokten. Nu var det en del som mjäll där stäppet och bevidade sig mot.
0: Nå, mot ologi tog du med här till Eilif Arslaksen. Vad ser du att det är mycket lite den bilden?

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Pissahan diti RFR mi mutta maita ei mofti dan diti olemu i färre taavas. Tällä norkais väldi asa han sierra o nyima kuski puha finmarsku kielteitä ja muhtin davidromsa kielteitä. Ja tämän vahko lappala NRK muitlan nies ata da on nella maksan juodi kvekklöi ja tjöja miljarda grumnu mange mors kvekklöi kolma jai. Mutta taima biot eila väkan ja min nähtä muistelusas tjöymet ofta pierrasa.
1: Ävänuori, Finnmarku olkumus littus. Aina borg vahta rääsion häydiäämi. Nyt yngvillei su ähtsi ja pierrasis takki väl ta kiiläjis. Erähle färden, aina mai.
2: Det är ju Grova Hannes jag har att besöka.
3: Så han är den enaste igen här?
2: Han är den enaste, ja.
1: Orten gav på maten orkas. Det gick av färre i andra grejer. Aina är ni, många går bara till Alaska.
4: Ja. Jag har ju ett enklare liv, bättre liv.
5: Det att få mamma närt är väldigt, väldigt bra för.
1: Yngve, det hala i etnis färre mättes. Deika, alltså du var i björrarsynges många gånger i gärgan åkbon.
5: Nu kan jag inte tänka mig att flytta till Finnmark av många orsaker. Alltså, fri att vi har familj här nere. Jobbande här nere.
1: Även orri, man Yngve gode ju norran, la massan ena sås i norran, många mors kolmål och jag är. Sämma väs i mesta vis och Finnmark och giltat.
2: För vi vet ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktiskt inte är möjligt att snu den negativa befolkningsutvecklingen. Jag tror egentligen vi är har passerat en gräns av väldigt många städer i Finnmark.
1: Visse han dit i den åden jag med alka i stata serra ordning i Finnmark och i Davidsroms av världens. Vär och hjälpade oss att en män i åttio och på låtna sikon i halv i äldre ögon i lämmer sig mot en dagmobil. Tjöde kväktelöj tjeja miljarder kronor lämmer sig stata gål åt många mors kväktelöj golma jag är. Mot och Finnmark och Olmorslåko illa lassarna namohan vera. Semma gucka la aina bort bargan politikaren Davin, däl la vullanen.
2: Så har vi inte gjort annat i Norge än att ta bort arbetsplatser samtidigt som vi har pösat pengar in på tiltak som egentligen inte har virkat.
1: Aina Borkoi vill att det starta då ej må bli ut eller havgåan. Säker Dallegolinjonors politiker är hera bargi belovdes. Ja, Dallegobarka emot i några i projektas. Lä så dahto ja motivationer lämmer sig nu att ju några i davasfas. Jag är då här mål som är skottjodovo i sovirgi matsa han agenten.
2: Vi hade ett väldigt spännande projekt där vi inviterade ungdom som var under utdanning och olika städer i landet, olika studier, de inviterade vi hem till att invitera till att möta näringslivet, bli känt med region och kanske se för sig att det var en möjlighet för jobb här senare.
1: Mot och del, kvektelöj gota jag i många, då det Aina Borg att du bor med vicka i Bargat, del och rullar med duschen. Är det färre med LG ofta som du kör i Gaktsil och Lås, le Jotkarsobban?
2: Har vi ju inte klart att göra akkurat det. Du ser någon städer och sörger för att ungdomen har möjlighet till att komma tillbaka. Så ja, på en måte så har jag följt att vi har varit lite, på en måte lite bortkastad energi och håll på med det. För det är så många andra faktorer som spelar in i utvecklingen.
1: Jag och efter jag är lass sig färdig mig så igen i Anne-Grethe Mättes. Aina dovde han morrar sig och nu satt dig. Mot att sämmas detta mig att det egnis där börjar till i hortnes gå även åris.
2: Och hon har flyttat i en ålder där hon ändå har god hälsa. Och det är väldigt, väldigt glad för. Och jag är väldigt glad för att hon har folk runt sig som hon har omgång med ukentlig, daglig ofte, og kan ja, gå på festivaler i lag med, og på kafé, og ha et sosialt liv i lag med, noe som er mye mer begrensende for henne i Havisen, dessverre.
1: Yngve helgivt kjøtte meg til Aina Valers i Mettes, mot å hadde bores at det Aina tatt og visse. Ja, de båtta går och ebbas mätta på ett äggbilla. Det är laulista Yngve Dovdus laula, men ollus att Dobbin laula och kyrkjulat jag aktier och lås.

0: Mi jó az két anya, ére fárma birami, finn Markus jelállna, dolj mehetjé, élif, aslaksz, melde dá, szuper idé, élif. Na, don han la paragandanya ashi do ai nils nyobnan posangirin. Ja, da stodjo at det starta gålo la lämmsan ollers tjodi kvekli tjeda miljarder kronor. Ja, man ol rota där lä.
1: Och jag mitt eller herma hållo rota. Just måste satsen gå väl att odomärka dit i exode vesoen. Ja, just de be att vihta miljon kronor ju ekki visu. Det finns ju kvektilu gafts i duhet odda dalu. Aips odda dalu. Ja där han gav nu så linjeolu dalu Finnmarkus. Ja, och det är det och det märker lämna att där han har hoksa med odda Rikshospital Oslos. Ja, det har maxat bildas i gochtel och i 9 miljarder kronor. Och de finns ju kvektilu odda Rikshospital där i roda jobbs. Ja, men jag kan då mig sikkade spela ut jackpotta, eurojackpotta. Ja, är det nog mig kvar att alla går där hotsvägt och la miljarder. Ja, det är nog att just då mig ju äke vako. Det är inte fasket av miljarder bort. Det är inte den dagen mesta gollum och jag är ju äke vako. Nu är det där isolas ollorota. Ja, det är mig fäst emot i att det är ju äke till att tjeja miljarda. Tällä lusinan kvektilöi tjeja, kvektilöi kolma mangemus jaje vaatil. Tällä kvektiduha kolmas, kiitä kvektiduha, no dain jaje rätje. Ja tämä on nyt tästä Finnmarku ja David Tromsa daima biu kouluhan, tästä nalktuvui ossun tuchöde oksilöis. No, että tämän lekpihtä svailu, vel kolman blä jaje. Ja jos kalkuksen äärenviidit, te sähtäs sähte tätä tästä startgolu lätte naturi gaktilla miljarda ollislajt. Ja då väl härligt att det att det här är rota med maxojobben startabelles mot eller golot är det hela bergogeppa då se bokte ja att den golu så jag håller mot att maxi nu och det mest riktigt i alla fall mot det var jag bara går dit det var.
0: Nej, jag var inte väl stat eller asan däckar ordning. Man tar galgarskiktet och adju håller mig i sig i biss och jag mig inte i färdret där gick Finnmark och jag David Romsi. Det här är ju lär ormorslåk i lassen och jag är en om att jag når att det är god att den går blå man eller nu?
1: Nej, det ska jag också erskådde sig vad jag kärlekt hos att det är många går når att läkärgan jordgåsoblan där på Finnmark hos. Det är liksom stor där stora bäcken. Ja, där är färdighet och det märker dit i Älvsdag, Tromsö, Trondheim i Bergen i Oslo. Det är era gaup i det gåsa räcker och på fallet att. Ja, går det gärigt? Det fick ni ett folk och Ålås att det är om fick ni ett folk och samma sak hos Välde och på. Ja, det här ska vara ännu med just det är väldigt allihop på. Jag har lilla varit bästelauk i fast att toppedalistag är en gång med och smärna i. Ja, det sa jag då, för jag asade då, för det måste inte gav på i men jag är enligt den reportage som jag har mot i med fackolopp att toppedalistag är en gång till det kan vara en råd mer ska lösa. Ja, jag vill vara mycket väl detta då jag måste bli och inla ordna att man lär nog att vackolåna att sika stuvu ja jordan på just Asa ja Balka Finnmarks ja David Tromsas det är jag ser lika bra det där loftu gelta där Balka ja ollut ja det är mankas liku i maj att astaik ja kulturfallal där man lade upp gaunu i gaupuin det var liku i det boer och där man gaunu i den loftu gelta smi var ilsa nu stuelis. Ja kun stuora uusi asia on lähtö vuoras ja puhelis olla, mutta ja me jo aina mä että ei mange musta ei, tällä mä edä biudu jäljit, mera biudus kähpänän, ja tämä on niin aivan, että tätä mera kuelle industriä, että tuolla vai kuoli, ja ollut sain Finnmarku rittus lähtö industriä hestittän tuon mai, ja tälle mai äljer så bargosai tai det gäller bara en barg täcker bargosai ja då fäst i håller mot eller fäst är det sagt just gås väl gaunet bargoj.
0: No, dopo tämän muistelun sanon pohjalta, mä joutan että statistilassa kuulutettu ei mahdolla juvun siinkellä, että vihdoin projekka saa spiirisi kaikki tuhat jäis. Ja tämähän jälleen tärkeistä on täällä gossi lähtenä, kaikki on jäi manga. Ja mä en tähä kuulla olla muistelun.
1: No, tässä mun mielestä pohti houdan, että luo, että mä olen pientä dramaattelä. Ja erinomaisesti, kun äsken lähtee liittukoulun kieltä, että jos oli houdumerkka lähtikieltä oppi varje finmarkurittus, että nu jatna kun käksylö on 4% siis siinä kärkeen on vuodoskoulun oppi. Tähän är se era saajan kvektelöjä i många. Nu att det är mest ålderstad pålen var med all gälka i åtgåskolan. Det är jaukan den gältas. Ja, jag har mer kanske det också att ålderstad pålen var i dusse lappi gältas. Det är god den gälta. Jag råkade det också namnet när Bärsfäll dusse gärnas bäres i våras allmått. Jag var alla pensionister, det är hela akkurna pensionister i. Ja där hoden jag med att ha mig att skjedde vettig skavna barg i mot allpersov och ett åldermärka dit i Mänägärdien, skolan, dervarsvårdsvårdgis, ja mod och era elät och privata elät och sen. Mot den också var det mig och det började lock just nu sätta lockar. Namnla sig att det äldsta, det är dock och färdig hållmått. Ja dokko aasai dobe holomot mange gola gerka nuohpu ja dokko gaunu mai bargusait. Mutta tällä mai okta valdo saami gelda gauda geinu gos ilja nu kuhkin eri nu vedrai gouda merska dihti ja riddu kobluin. Ja loo chait namalla si, että viedamla jahka, että gerke vuodoskubla tälle oftsen du körde oftsylö i gafsis jag går efter du har guft i gaska. Enars ossi sis äs an gaudegenjus vektilö jag i många. Doppelial mig ollu så kalla färde nere mot då när bedre sig njäljelö ofta procenta lite färde eras aida. Nu att enars ossi sis ska kärge vodoskola gaudegenjus det bedre sig jag du har mål som säger att han angående genus. Jag har att hela kåret alla med oss alla siva måste sätta arbetsstället att jag var så dålig och jag var då gällde att oss lananos gående genus. Nu var det dagen avsagd över Stockholm. Vi tyckte att öppna mig att sami alla skolor med i förskrivsort att det är alla vapen och mig låt och låta.
0: No, ja, mutta tämä paneeli lähtuu se nuorakin färri, mutta maittaa ei paras ole, mutta mä olen nuukis.
1: No, just tämän mä olen ollut, että tämän ilja väl statistilla kohdistuimme hattu kuorastallan. Ja eikä väl, siis ei väl loo, mä tuodast, että tämä liian nuuk, tai ilja nuuk, että tämä färri. Mutta den balko också var slett någon nedsjön den hälften våras jag började så om en gällär ju färre mätta sig ett arbostall starkatan. Ja, sigges att är det nog med hålden den att det härliga lätte lat, de männiga färdighet, jag har ju männa i ådjön, ja det härliga de männa i männa i där vi borde jag att gå just med livsjön ålder i Ege Finnmarkus. Nu att det delar också sig va. Jag måste om mig mojställa att det är äskigt dessa. Nu och det mer ska dit i del var svåra bara vad låsa idag. Jag mig det var ett jag det är ute i era dalboj. Det är och det mer ska dit i att det just där på så att det är specialista del var svåra bara vad låsa sagt måste man bara värd sitt och lojmen och jag med jätte nå Finnmark så det är en ganska många timmar och svårt. Jag är helt säker att alla torsdag den andra ska ganska fält ge vart med de andra och den går att bara vara så nu att det är läget ju likt oss mig allmänt mot mig istället. Jag det också att ollut siitä Finnmark och Dalvit tänta gallas mahtella bollar sig hela tällä stolpma ja tällä na put mi kväskelan den dalekäi.
0: Mm. No, mä ei ole jaak täällä tähän puhuva, kun saa tässä aakkaan vielä.
1: No, tämän lävättis einnost. Ja tämä on ikään vuosta skärdä, että Finnmark ja Dabitoms ja Daimobio i Govlubirra saa saakka. Jag skulle inte astus la hodel mai arvostallan ju gårdallan dei doimma efter makkar auk i den där nåt dallela väha så att den sa stallen ju digastallen dei doimma i bilden mot dalla lika dåla stod en sol i nåt där jag fällde väl mig namn mot att där dei de många mors ja i gwefti ja i dela rädbet och slasit den dei jag skulle inte doimma i mot då de mai mi dalla chala han le mai att da på att odan att man ollu rota la gevot ovan den aigolas da var rad de mai goblu almoi ja politiker ida vida bort vuolo saastalle he digastalle man lakka i där rota bäller sig vad det gevot ovan kanske la vejolle skevat stanära lakka i att da bär på åt oss i den indelen. Ja, mä itse teille osaatte politiikkaa muutui kalkussa, tai mun politiikka muutui kalkussa joudistuu tämän kouluun. Sä olin juuri tästä, että ei toima piiui vielä, mutta olisi laista politiikkaa. Tämän norka Davimus ja Nuortelemus koulussa. Ja varra saadda mai da fäddän vahtiaes valgagitsus. Ja mi mun os kuistella nilsjövnä miellä vähän juatki ja kähtsä herä veli mai tän ordnää bokta. No että vainilas miel das tähpätuva viidasemput.
0: No, mutta ollut kiihtuu tuimme hänsi eilif aslaksen, kun servete muistelit tämän verran.

0: Sa'tel si bwyr iddi.
1: Ne, mwyn dweud sa, mwyn sa, si fel dempo barag, mwyn o, da mi le mai bwyr iddi ap gwrdd gynnes wach gynnes, da le gwy ar yna mwyn sydd a beth at fanta dil metis, lwnt o'n awdys sy'ch gyd dal efo eich ges, mwyn o, da le mai octo as i'n dan asa mwyn sa, hol o bes manna ia, na an awdys i'n lwnt o bwyr iddi, a'i nŵwain. Le gwy ar yna
0: mait?
1: Na, Det är det fall där det är saker om det det går kaffe jag dricker det är det ska ju gå ut där så jag kan asen gå bak in att det det är fall där kommer det nä fick när det kaffe jag köpte Dave den bak nu har det lagt att jag säljer det där tabalas kaffe jag går det nu ska ta almost mig släcka många bak och så att det var det så var mig släcka det mot och med att jag det toimmeite alkei min suokkani.
2: Tie kuulemme kuitenkin suokkana saatne juuri hädjiä andes äspyljuu ja suu järhaleike kaaren eira.